ponge. Horo muso di mbere tuba di begadala nazara matlonge dunia. Dunun te bala kamfala, bala te dunun kamfo, berengeli horo, fangayi kele.